0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Магазин за автобои, материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Благоевград обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно момиче, а младеж пострада тежко. От общинска администрация посочиха, че всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание. От община Благоевград изказаха съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от тежката загуба. От областна дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че на 24 май е получен сигнал, че пред жилищен блок в ЖК Струмско лежи момиче в безпомощно състояние. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че момичето, което е непълнолетно, е починало. При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда, полицаите са открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на отделни места, главно в планинските райони, горнотракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, в Ловеч максимална 25 градуса, София, Варна и Бургас 24. За Пловдив днес 27 градуса.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Сутринта търсите едно конкретно нещо и ровите навсякъде, а то се оказва пред очите ви през цялото време. Денят ви започва нервно, но после ще се смеете на себе си. Телец. Ще си кажете, няма смисъл да пазя това и точно тогава ще ви потрябва. Понеделникът ви учи, че понякога инатът ви всъщност е полезен. Близнаци. Някой ще ви прекъсне точно когато сте се настроили за работа или сериозен разговор. Раздразнението ще е кратко, но ситуацията ще тръгне в съвсем друга посока. Рак. Ще усетите, че човек около вас се държи прекалено мило и ще започнете да се чудите какво иска. Интуицията ви няма да греши. Лъв. Влизате някъде с увереност, а след 2 минути осъзнавате, че сте объркали мястото, часа или ситуацията. Неловко, но и доста смешно. Дева. Ще поправите нещо дребно и точно това ще предотврати по-голям проблем. Никой може да не забележи, но денят ви реално ще бъде спасен от детайл. Везни. Някой ще поиска мнение от вас, а после ще се ядоса, че сте честни. Понякога хората искат подкрепа. Не е истина. Скорпион. Ще хванете поглед или реакция, която казва много повече от думите. Докато другите слушат, вие ще наблюдавате. Стрелец. Излизате с идея да свършите нещо бързо и се прибирате след часове. Денят ви ще тръгне по съвсем различен маршрут. Козирог. Някой ще ви помоли за помощ с нещо, което спокойно е можел да направи сам. Ще се ядосате, но пак ще помогнете. Водолей. Ще ви хрумне решение на стар проблем, докато мислите за нещо напълно различно. Така работи умът ви. Хаотично, но точно. Риби. Ще усетите, че човек крие раздразнение за усмивка. Ако натиснете темата, може да излезе нещо интересно.
2: Твоята добавка за кафето. Сутрешната музикална селекция на Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.

0: Today. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Днес министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка на възстановяването на водопроводния клон за Севлиево. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи, като откъснат участък за дължина 87 метра, довеждащият водопровод захранва град Севлиево и няколко села. Поради скъсването му, към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяването на населението е направена организация за поставяне на водонос и питейна вода, осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, в Ловеч максимална 25 градуса, София, Варна и Бургас 24. За Пловдив днес 27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Пътуващата образователна изложба „Следи от изчезване“ пристига в град Ловеч. Тя ще бъде представена официално утре 26 май. Подробности за експозицията в аванс даде Силвия Вутева, уредник в Исторически музей Ловеч.
2: По повод и 1 юни имаме една гостуваща изложба, която ще бъде открита на 26 май с гостоприемството и домакинството на община Ловеч, защото ще бъде експонирана в музея Дели Хамам или градската баня. И тази изложба е на колеги от Велинград. И вижте колко интересно, представя реалистични отливки на отпечатъци от стъпки на изчезващи животни, старателно изработени от биоматериали, пресъздаващи напълно естествените им местообитания. Изложбата носи името „Следи от изчезване“. И тя отправя призив за подкрепа в усилията за опазване на местообитанията на някои от най-застрашените видове в нашата страна, което според мен ще бъде супер интересно и за детската публика, и детската аудитория. Освен това, нашият музей участва в поредната пътуваща изложба 150 години при Руско въстание. Този път сме канени от колегите в Историческия музей в Бяла черква. И тази изложба ще бъде там до края на юни месец.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Регионалния исторически музей Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийска низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В Ловеч и София 25 градуса, Пловдив 27 градуса, Варна и Бургас около 24 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а температурите ще бъдат с градус 2 по-високи.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Понеделник, златни мелодии.
1: Понеделник, 25 май, почивен ден за много хора, но и в почивния ден имаме игра в ефира ни. Играта е седмична, със сладкарница фаворит. В петък от сладкарницата подаряват торта на един от вас, който през седмицата дава верен отговор. Чрез жребий подаряваме тортата в петък, а до тогава всеки ден въпроси по това време. Регламента на играта в понеделник е следния. Сега ще ви пусна част от ретро-българска песен. От вас иска да разпознаете как се казва песента и кой я изпълнява. И така, пускам част от песен. Трябва да разпознаете нейният изпълнител и нейното заглавие. Така звучи днешната музикална загадка. Очаквам да разпознаете коя е песента и кой я изпълнява. А вашите отговори изпратете със съобщение на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV или пък се обадете в студиото на телефон 068 60 43 43. Утре играта продължава, а в петък ще разберем кой печели тортата от сладкарница фаворит. Останете с Radio Zetra, слушаме любимата музика тук.

0: Save the world.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Ранте.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: От община Ловеч съобщиха, че мостът преди село Деветаки е затворен, обходният маршрут е през селата Йоглов и Тепава. Затворена за посетители е Деветашката пещера. Дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси ще бъде извършена на 26 май между 22 и 0 часа. При изпълнението са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. На 27 и 28 май, сряда и четвъртък, в периода от 22 до 4 часа сутринта, ще се работи по актуализацията на електронната система за събиране на пътни такси. В този период са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери за изминато разстояние на тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В Ловеч и София 25 градуса, Пловдив 27 градуса, Варна и Бургас около 24 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а температурите ще бъдат с градус 2 по-високи.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областен информационен център Ловеч организира фулковид публично информационно събитие на тема възможности през 2026 година, отворени врати към европейско и национално финансиране. Инициативата е насочена към представители на общинската администрация, читалища, бизнес, граждани и техни сдружения. Събитието ще бъде утре, вторник, 26 май. Мобилният офис на областния информационен център ще бъде разположен на площад 3 март в часовия диапазон от 10:30 до 12:30 часа. Експерти ще предоставят информация относно актуалните в момента и планираните до края на годината процедури по програмите, съфинансирани от европейски фондове, при споделено управление, както и възможности за кандидатстване на общините, бизнеса, неправителствените организации, гражданския сектор, агенции и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В Ловеч и София 25 градуса, Пловдив 27 градуса, Варна и Бургас около 24 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а температурите ще бъдат с градус 2 по-високи.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски днес проверяват напредъка по възстановяването на прекъснатия водопровод за Севлиево. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи от последните дни. От водопровода е откъснат участък с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва Севлиево и 6 села. Поради скъсването, към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода, осигурена е бутилирана минерална вода от държавния резерв. Обилните валежи на 22 и 23 май предизвикаха осложнена обстановка на територията на области Габрово, Велико Търново и Ловеч. В засегнатите райони бяха мобилизирани екипи на пожарната, полицията, общинските власти, доброволци за справяне с последствията от бедствието. В отделни населени места бяха въведени кризисни мерки.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайт на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България,

0: ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В Ловеч и София 25 градуса, Пловдив 27 градуса, Варна и Бургас около 24 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а температурите ще бъдат с градус 2 по-високи.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 24 часа любими хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: 107,2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В град Тетевен се проведе традиционна заря проверка, с която беше отбелязана 150-та годишнина от априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. Събитието се проведе на площад Сава Младенов в центъра на Тетевен, а в церемонията взеха участие почетните роти от Висше военно-въздушно училище Георги Бенковски. Преди официалната част всички се насладиха на музикалните изпълнения на представителния духов оркестър на военно-въздушните сили. Сред официалните лица, освен ръководството на община Тетевен, бяха областният управител на Ловеч Пламен Христов, депутатите Николай Нанков, Младен Маринов и Валерий Лачовски, както и потомци на войводата Георги Бенковски. По традиция в местността Костина в Рибарица се състоя и историческа възстановка, която пресъздаде последните часове на Георги Бенковски. Репортаж от събитията в Тетевен ще излучим в ефира на телевизия Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В Ловеч и София 25 градуса, Пловдив 27 градуса, Варна и Бургас около 24 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а температурите ще бъдат с градус 2 по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: something beautiful.
1: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Радио Зетра. I can be intense, I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Варненският окръжен съд задържа по стража двама украински граждани, обвинени за отвличане след стрелба в центъра на Варна. Това съобщиха от пресслужбата на съда. Мъжете са 56 годишни. Разследването срещу тях е започнало на 8 май. Двамата стреляха в центъра на Варна, а рикоширал куршум рани възрастна жена. След инцидента двамата са избягали с автомобил и се укрили в Слънчев бряг. По-късно се преместили в Пловдив, където са задържани и докарани във Варна. Първоначалното обвинение срещу тях е било опит за убийство, но разследването разкрило нови факти и е показало, че те са отвлекли мъж и противозаконно са го лишили от свобода. В жилището на единия украинец са намерени незаконно притежавани оръжия с заличени номера.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В Ловеч и София 25 градуса, Пловдив 27 градуса, Варна и Бургас около 20.

0: 34 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, а температурите ще бъдат с градус 2 по-високи.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 € за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започват с минута мълчание. Припомням, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а в западната част на сградата малко по-късно беше намерено и 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация единият от тях, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет силен наркотик, предизвикащ силни емоции и халюцинации. Самият той е бил в неадекватно състояние. Студентът и още един гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, инцидент или външна намеса. В първи учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски днес проверяват напредъка по възстановяването на прекъснатия водопровод за Севлиево. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи от последните дни. От водопровода е откъснат участък с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва Севлиево и 6 села. Поради скъсването, към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода, осигурена е бутилирана минерална вода от държавния резерв. Обилните валежи на 22 и 23 май предизвикаха осложнена обстановка на територията на области Габрово, Велико Търново и Ловеч. В засегнатите райони бяха мобилизирани екипи на пожарната, полицията, общинските власти, доброволци за справяне с последствията от бедствието. В отделни населени места бяха въведени кризисни мерки. В град Тетевен се проведе традиционна заря проверка, с която беше отбелязана 150-та годишнина, от априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. Събитието се проведе на площад Сава Младенов в центъра на Тетевен, а в церемонията взеха участие почетните роти от Висше военно-въздушно училище Георги Бенковски. Преди официалната част всички се насладиха на музикалните изпълнения на представителния духов оркестър на военно-въздушните сили. Сред официални лица, освен ръководството на община Тетевен, бяха областният управител на Ловеч Пламен Христов, депутатите Николай Нанков, Младен Маринов и Валерий Лачовски, както и потомци на войводата Георги Бенковски. По традиция в местността Костина в Рибарица се състоя и историческа възстановка, която пресъздаде последните часове на Георги Бенковски. Репортаж от събитията в Тетевен ще излучим в ефира на телевизия Зетра. Дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси ще бъде извършена на 26 май между 22 и 0 часа. При изпълнението са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. На 27 и 28 май, сряда и четвъртък, в периода от 20...

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция по противодействие на контрабандата на наркотични вещества към Република Турция. Петима съучастници са арестувани от антимафиотите след акция, започнала на граничен пункт Капитан Андреево съвместно с агенция Митници. На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено е с полеви тестове, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 кг, възлизаща на обща стойност над 250 000 евро. В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила, български гражданин, за когото има данни, че е с психично заболяване и използван от групата за моле.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате

0: средствата за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-400 73 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Синоптична прогноза.
3: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Хората могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която може да пристигне в бързи и спешни темпове при тях, когато документите са одобрени. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова от Севлиево, където заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски провериха напредъка на възстановяването на скъсания водопровод към Севлиево. Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на 3 части, еднократна и допълнителна помощ, както и фонд, който покрива подмяната на унищожени електроуреди. Министър Ефремова посочи, че само в град Севлиево до момента са направени 110 обхода на къщите на хората, които са пострадали, правят се описи, прави се оценка на ситуацията. Министър Абровски съобщи пред журналисти, че по предварителни данни около 3000 декара са пострадали от бедствието. Той отправи молба към пострадалите земеделски производители по най-бързия начин да се свържат с общинските служби по земеделие, за да може по най-бързия начин да се обработят заявленията им и парите да стигнат до тях в кратки срокове.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От община Ловеч съобщиха за Зетра, че мостът преди село Деветаки е отворен за преминаване. Заради приливане на реката беше въведен обходен маршрут. Отворена за посетители е деветашката пещера, но там все още е много кално. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от 26 до 28 май през нощта са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки заради актуализация на системите. На 26 май за косене на крепът на растителност временно ще се промени организацията на движението между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Също утре при 76 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил ще се изграждат рекламни съоръжения. Шофьорите трябва да спазват пътната сигнализация. От 27 до 29 май ще се ремонтира настилката в активната лента от изхода на София към Благоевград на автомагистрала Струма. Шофирайте внимателно. Нашият екип ви пожелава лек и безаварен път.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби Ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Колоните от автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Към настоящия момент трафикът в страната се характеризира с повишена интензивност и е разделен по автомагистрали Тракия, Хемус и Струма, като натоварването е най-голямо по автомагистрала Тракия. Това съобщи на брифинг инспектор Велин Тодоров от Пътна полиция във връзка с движението на моторни превозни средства заради края на трите почивни дни. Създадена организация съвместно с Агенция Пътна инфраструктура за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока столицата по трите магистрали. Забраната важи до 20 часа днес. Над 4200 фиша са съставени през изминалото денонощие, над 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Само за вчера са установени над 380 случая на водачи, употребили алкохол и наркотици на територията на цялата страна.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: Ойе! Piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
5: ¿Por qué?
4: Porque la vida es corta.
5: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
4: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Хората могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която може да пристигне в бързи и спешни темпове при тях, когато документите са одобрени. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова от Севлиево, където заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски провериха напредъка на възстановяването на скъсания водопровод към Севлиево. Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на три части, еднократна и допълнителна помощ, както и фонд, който покрива подмяната на унищожени електроуреди. Министър Ефремова посочи, че само в град Севлиево до момента са направени 110 обхода на къщите на хората, които са пострадали, правят се описи, прави се оценка на ситуацията. Министър Абровски съобщи пред журналисти, че по предварителни данни около 3000 декара са пострадали от бедствието. Той отправи молба към пострадалите земеделски производители по най-бързия начин да се свържат с общинските служби по земеделие, за да може по най-бързия начин да се обработят заявленията им и парите да стигнат до тях в кратки срокове. Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция по противодействие на контрабандата на наркотични вещества към Република Турция. Петима съучастници са арестувани от антимафиотите след акция, започнала на граничен пункт Капитан Андреево съвместно с агенция Митници. На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено е с полеви тестове, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 кг, възлизаща на обща стойност над 250 000 евро. В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила, български гражданин, за когото има данни, че е с психично заболяване и използван от групата за моле. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Колоните от автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от 26 до 28 май през нощта са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки заради актуализация на системите. На 26 май за косене на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движението между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Също утре при 76 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил ще се изграждат рекламни съоръжения, шофьорите трябва да спазват пътната сигнализация. От 27 до 29 май ще се ремонтира настилката в активната лента от изхода на София към Благоевград на автомагистрала Струма. Шофирайте внимателно, нашият екип ви пожелава лек и безаварен път.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. I can't hide myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Икономическа информация. Златото поскъпна с над 1 на 100, след като оптимизмът за евентуално сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран отслаби щатския долар и доведе до понижение на цените на петрола, което от своя страна смекчи перспективите за инфлацията. Това съобщиха от Reuters. Текущата цена на златото на световните борси се повиши с 1,06 на 100 до 4564 долара за трой унция, като в същото време текущата цена на среброто се повишава с над 3 на 100 до 78 долара за трой унция. Платината поскъпва с 1,8% до 1974 долара за трой унция.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в индустриален парк Балкан в Ловеч, северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой. Радио Зетра 107.2

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Пътуващата образователна изложба следи от изчезване пристига в град Ловеч. Тя ще бъде представена официално утре 26 май. Подробности за експозицията в аванс даде Силвия Вутева, уредник в Исторически музей Ловеч.
2: По повод и 1 юни имаме една гостуваща изложба, която ще бъде открита на 26 май с гостоприемството и домакинството на община Ловеч, защото ще бъде експонирана в музея Дели Хамам или градската баня. И тази изложба е на колеги от Велинград. И вижте колко интересно, представя реалистични отливки на отпечатъци от стъпки на изчезващи животни, старателно изработени от биоматериали, пресъздаващи напълно естествените им местообитания. Изложбата носи името «Следи от изчезване». И тя отправя призив за подкрепа в усилията за опазване на местообитанията на някои от най-застрашените видове в нашата страна, което според мен ще бъде супер интересно и за детската публика, и детската аудитория. Освен това, нашият музей участва и в поредната пътуваща изложба 150 години априлско въстание. Този път сме канени от колегите в Историческия музей в Бяла черква и тази изложба ще бъде там до края на юни месец.
1: Чухме информация от Силвия Вутева от Регионалния исторически музей Ловеч.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лович. Следобед.
1: Общинският съвет Ловеч се проведе 45-то си заседание на 28 май четвъртък от 10 часа. В проекта от дневния ред са включени общо 18 точки, от които 3 питания на общински съветници към кмета на общината Страцимир Петков. Предстои да бъде разгледано допълване на решение чрез индивидуализация на недвижимите имоти частна общинска собственост, предоставени като обезпечение на дългосрочния общински дълг. Сред точките са годишният финансов отчет на ЕКО Ловеч за 2025 година, както избор на аудитор на дружеството за финансовата 2026 година. Общинските съветници ще гласуват върнатото от областен управител за ново обсъждане решение от 30 април, касаещо отпускане на временен безлихвен заем на сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Летница Ловеч. В дневния ред е включена и точка за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на гражданин в чужбина. Още подробности за предстоящото тази седмица заседание на Общински съвет Ловеч може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик, изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси на Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България. По време на срещата бяха обсъдени теми от стратегическо партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военни действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Информацията е на пресслужбата на Министерския съвет, без други подробности за разговора между Румен Радев и Артър Милик.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Какво предстои да се случи и тази седмица в Ловеч, част от културните прояви сега на вашето внимание. Утре в сградата на градската баня Музей на водата в Ловеч, Дали Хамам, ще бъде открита пътуващата изложба Следи от изчезване. Също утре от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука ще има концерт на ОДК Ловеч. В сряда от 19 часа обновената сцена и зала на Драматичен театър Ловеч може да гледате втората премиера на Големия цин, най-новото представление на Драматичния театър със специалното участие на Влади Варгала. Представлението е в сряда от 19 часа, тогава гледаме Големия цин. Също на 27 в сряда в салона на Ловченско читалище на около 17 часа и 30 минути ще има концерт на детски формации за народно пеене и клас по народно пеене с Големия цин. Също на 27 в сряда в салона на Ловченско читалище на около 17 часа и 30 минути ще има концерт на детски формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Дим.

0: ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

scene.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Хората могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която може да пристигне в бързи и спешни темпове при тях, когато документите са одобрени. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова от Севлиево, където заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски провериха напредъка на възстановяването на скъсания водопровод към Севлиево. Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на три части, еднократна и допълнителна помощ, както и фонд, който покрива подмяната на унищожени електроуреди. Министър Ефремова посочи, че само в град Севлиево до момента са направени 110 обхода на къщите на хората, които са пострадали, правят се описи, прави се оценка на ситуацията. Министър Абровски съобщи пред журналисти, че по предварителни данни около 3000 декара са пострадали от бедствието. Той отправи молба към пострадалите земеделски производители по най-бързия начин да се свържат с общинските служби по земеделие, за да може по най-бързия начин да се обработят заявленията им и парите да стигнат до тях в кратки срокове. Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция по противодействие на контрабандата на наркотични вещества към Република Турция. Петима съучастници са арестувани от антимафиотите след акция, започнала на граничен пункт Капитан Андреево съвместно с агенция Митници. На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено е с полеви тестове, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 кг, възлизаща на обща стойност над 250 000 евро. В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила, български гражданин, за когото има данни, че е с психично заболяване и използван от групата за муле. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Колоните от автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция. Към настоящия момент трафикът в страната се характеризира с повишена интензивност и е разделен по автомагистрали Тракия, Хемус и Струма, като натоварването е най-голямо по автомагистрала Тракия. Това съобщи на брифинг инспектор Велин Тодоров от пътна полиция във връзка с движението на моторни превозни средства заради края на трите почивни дни. Създадена организация съвместно с агенция Пътна инфраструктура за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока столицата по трите магистрали. Забраната важи до 20 часа днес. Над 4200 фиша са съставени през изминалото денонощие, над 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Само за вчера са установени над 380 случая на водачи, употребили алкохол и наркотици на територията на цялата страна. Икономическа информация. Златото поскъпна с над 1%, след като оптимизмът за евентуално сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран отслаби щатския долар и доведе до понижение на цените на петрола, което от своя страна смекчи перспективите за инфлацията. Това съобщиха от Reuters. Текущата цена на златото на световните борси се повиши с 1,06% до 4564 долара за трой унция, като в същото време текущата цена на среброто се повишава с над 3% до 78 долара за трой унция. Платината поскъпва с 1,8% до 1974 долара за трой унция. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от 26 до 28 май през нощта са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки заради актуализация на системите. На 26 май за косене на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движението между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Също утре при 76-ти километър на автомагистрала Струма в област Кюстендил ще се изграждат рекламни съоръжения. Шофьорите трябва да спазват пътната сигнализация. От 27 до 29 май ще се ремонтира настилката в активната лента от изхода на София към Благоевград на автомагистрала Струма. Шофирайте внимателно. Нашият екип ви пожелава лек и безаварен път.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Общински съвет Ловеч се проведе 45-то си заседание на 28 май четвъртък от 10 часа. В проекта от дневния ред са включени общо 18 точки, от които 3 питания на общински съветници към кмета на общината Страцимир Петков. Предстои да бъде разгледано допълване на решение чрез индивидуализация на недвижимите имоти частна общинска собственост, предоставени като обезпечение на дългосрочния общински дълг. Сред точките са годишният финансов отчет на ЕКО Ловеч за 2025 година, както избор на одитор на дружеството за финансовата 2026 година. Общинските съветници ще гласуват върнатото от областен управител за ново обсъждане решение от 30 април, касаещо отпускане на временен безлихвен заем на 2026 година. Касаещо отпускане на временен безлихвен заем на сдружение с нестопанска цел, местно

0: 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София утре 27 градуса, 26 градуса ще бъде по Черноморието, в Ловеч утре 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция по противодействие на контрабандата на наркотични вещества към Република Турция. Петима съучастници са арестувани от антимафиотите след акция, започнала на граничен пункт Капитан Андреево съвместно с агенция Митници. На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено е с полеви тестове, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 кг, възлизаща на обща стойност над 250 000 евро. В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила, български гражданин, за когото има данни, че е с психично заболяване и използван от групата за моле.